Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg.

hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

0: skal du gjøre på din bil her?
1: Kom deg oppe på vegen, Hagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en serfekast.
1: Hei!
0: Har du ikke serfekast?
1: Ja, du

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror de er så jævlig.

0: lurt dere godt her. Inn til siden nå, sakte pent, sånn skal det være, ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort, takk.

at jeg går med mandans svive. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro.

0: dagens morgen. Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer alle til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: Alle krabberne ud på fjellet, og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Det var Ole Ivarstø med Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg fra 1968.
1: Ja, det var det. Og vi skal videre vi på spillelista vår til 1963. Vi skal til The Beach Boys og melodien Surfing USA.

0: Det var Danny and the Juniors med Etterhopp.
1: Etterhopp, ja.
0: Ja, og melodien den var selvfølgelig ifra 1958.
1: Ja, vi skal høre på en ifra 1957 også,
0: ja. Ja.
1: Little Richards med Tutti Frutti. Og jeg lurer på om ikke den også sånn at vi kan riste litt på puddingen jeg ja, mener.
0: Ja, vi tror det.
1: Jeg tror det.
0: Han bråker fælt, han.
1: Han gjør det.
0: Ja. Wabba blue!

0: Billy.
1: Ja, hei sann, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

Vi hørte Come and Take My Hand med Skandinavia, og så hørte vi Naboen med Primavera. Da skal vi over til du sa med Pia Pilgrens. Så får vi med oss Hvis morgendagen aldri kommer med Picasso og svake mennesker med Janneke.